Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

med flekker og slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren fattigbom.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

inte ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bloss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Odd Samdu. Jeg tror på dig, jord, og jeg følger din stjernas lag.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop. Vad har ni för väder idag? Det är ju Margareta-dagen. Ja, vi är inne i fruntimmersveckan och ja, med allt det gamla märkliga i folktron så var just den här dagen den mest regniga. Margareta gråter heter det. Men tittar man lite grann på statistik och annat så är i och för sig detta en ganska regnig period under året, men den skiljer sig inte särskilt mycket från vare sig igår eller förra veckan, utan statistiken visar att det är ganska jämnt. Ja, så är det. Men vi rullar väl på och gratulerar alla Margaretor idag. Och kronprins Håkon i Norge fyller år. Vi får säga grattis åt det hållet. Och sen kan vi också säga örnen har landat. Och varför det? Här kommer nu The Zombies och Summertime.

Smokey Robinson och The Miracles, I Second That Emotion heter den, ja. Jag kan väl tyvärr säga att man skriver under på det där väl, om man nu översätter det ganska fritt i svenska. 1967, och Dolly Parton med Sweet Summer Loving kom 79, medan The Zombies gjorde Summertime 1964. Ja, många är ni som är ute och åker båt så här års och rör er i våra underbara svenska farvatten. Ni vet väl om att Sverige är det land i världen med flest öar? Ja, det är officiellt. Över 200 000 stycken, och det är lite häftigt ändå, så man tror kanske att alla andra runt omkring oss är lite fler till, eller har lite fler till antalet. Men nej, Sverige har flest. Då finns det olika typer av skärgårdar. Det finns den inre, och så finns den här yttre då, utskärgården, som ju Bobby Eriksson skrev en melodi om, som ju blev väldigt, väldigt känd. Bobby Eriksson för övrigt också känd ifrån Melodifestivalsammanhang. April, april är hans låt, och En gång i Stockholm är också hans låt. Ja, en hel del som känner till de här grejerna. Nu så ska vi lyssna på Utskärgård, och det är i ett arrangemang utav Lasse Welander.

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, den seglet som jag sitter.

Ja, där var han. Evert Taube med Pepita dansar. Och det är en inspelning från här i Radiohuset. Eller ja, inte här i Radiohuset, utan för det var inte byggt då när den här gjordes 1954. Men vi har gott om inspelningar här i Radiohuset med just Evert Taube och hur det var när han, ja, till och med var med och repetera. Bertil Perrold, som ofta var den som producerade Evert Taube, han lät ibland bandspelaren bara gå. Och det finns några stycken intressanta avsnitt i vårt arkiv där de som arbetade med Evert Taube, Birgitta Hylander och Bertil Perrold för några stycken till, sitter och samtalar om Evert Taube och ja, de utmaningar man ibland mötte. Ja, det här var en noggrann konstnär och som hade en del nycker också för sig, men så ska det väl egentligen vara. Det är då det blir roligt att berätta om grejerna. Du kan gå in och söka på Evert Taube på våran hemsida, så kan du hitta en hel del om det som faktiskt finns i vårat arkiv. Men det vi hörde här nu då, det var en inspelning från 1954 som jag sa, tillsammans med Sune Valdemir och Radiotjänst Varietéorkester, Pepita dansar. Och så hade vi The Contours för det med Do You Love Me från 62. Vi hade The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You från 74. Och Lasse Welander som spelade Bob Erikssons Utskärgård 1992. Nu så hoppar vi till 1978 istället.

Det där var The Kinks, Waterloo Sunset. Jag tänker då att en solnedgång kan vara vacker även i en storstad. Numera är det ju inte så svårt att komma upp på höjden i London. Förr fick man åka upp på Hampstead Heath och ställa sig och titta på utsikten. Men nu finns ju både det stora Pariserhjulet, London Eye, och ni har The Shard, en av de högsta byggnaderna i Storbritannien. Och sen har vi också en av skorstenarna, tror jag faktiskt, på gamla Battersea Power Station. Ja, ni vet, den där ser ut som ett upp och ner på vänd byrå som är med på ett omslag av Pink Floyds plattor. Och där kan man också åka upp nu och titta på utsikten. Men här var vi då med The Kinks, och årtalet var 1967, och då fanns varken den ena eller, jo, Battersea fanns. Ja. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going, 1985. Och Gunnar Wiklund, Minns du den sommar från 61, hörde vi. Och Olivia Newton-John, A Little More Love, kom 1978. Nu musik ifrån 2000-talet.

Little Lies, det är Fleetwood Mac det här ifrån 1987. Och Crosby, Stills, Nash & Young, det var Carry On det från 1970. Norman Blake först då med You're My Sunshine. Från 2000 kom den inspelningen. Året därpå, 2001, ja, då dök Öster med resten upp med en låt som jag väl kanske lite grann beskriver det som en del av oss ju faktiskt.

0: faktiskt föredrar. Att ta ut förlusten i förskott. Ja, det är bättre det liksom, man tror att allting går åt skogen. För då känns det ju så mycket bättre när det går bra. Eller?
1: Man avlas i-

Curtis Mayfield, Move On Up, är Soli med inspelningsår då. Ska vi ge er ett sådant, det kan ju vara bra att ha. 1971 redan. Vi avslutade förra timmen med San Bernardino, det var 1970 den kom. Och så öste med resten då med Pessimistkonsulten 2001. Ja, jag nämnde här i förra timmen att Margareta-dagen idag, en av de trevliga i fruntimmersveckan, ja, den har ju då fått en liten stämpel om att det skulle vara, ja, regn och elände den här dagen. Det är alltså den, ja, den dag som ska vara regnigast i veckan. Margareta gråter, finns det något som heter. Nu tror jag väl knappast att det är det Thomas Ledin har låtit sig inspireras av när han skrev låten Genom ett regnigt Europa.

Tomma löften, stora ord. Ja, det här är Anna-Lena Löfgren som sjunger en låt ifrån, ska vi se när var det den spelades in, det var 1975 det. John Burnett, ja, han var med 1960 med låten Dreamin', och Thomas Ledin, ja, han åkte genom ett regnigt Europa 1990 var året. Ja, förra timmen så sa jag också att man kan idag säga örnen har landat. För idag är årsdagen för just det tillfälle då människor från jorden första gången landade på månen. Något som har omdiskuterats i vissa kretsar som om det kanske aldrig hade inträffat. Om det skulle vara så är jag en av de lurade. Just det. Men om vi nu då får tro på historien så är det så att detta skedde just den 20 juli 1969, och det var 4 dagar efter det att raketen Apollo 11 hade skjutits upp från Kennedy Space Center i Florida. Och månlandaren som då hette Örnen, alltså The Eagle, den landade på månens yta klockan 20:17. Undrar om det var lokal tid. Men det skulle dröja ytterligare 6,5 timmar innan de båda astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin fick kliva ur. För då var de två som fick göra den, tredje fick sitta kvar ombord på inte månlandaren, utan han fick sitta kvar uppe och sköta om grejerna så att säga. Ja, jag är inte så bra på det här med rymdflygning, men... visst var det där häftigt. Hur många av er var det som satt och tittade på det? Man sände via satellit, kommer jag ihåg. Och det var mycket, mycket stort. Klockan 3 på morgonen så blev de första människorna som satt sin fot på månens yta. Det är ni. Ja, häftiga grejer. Och nu är man på gång dit igen, ja, sägs det. Nu så rullar vi på med 2 stycken vänner som sen tyvärr blev ovänner. Paul McCartney och Michael Jackson, Say Say Say från 1983.

0: P4 Plus.
1: Jag är en gammal trubbadur som du

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen

En fattig trubadur, Cornelis Vreeswijk, med denna sång som han gjorde väldigt, väldigt populär. Den har en äldre historia, sången egentligen. Den kom redan på 40-talet. Han var med i en film som Edvard Persson skrev manus till efter en förlaga från Danmark som hette ett skådespel som hette Ambrosius, som hade kommit 1878. Men den här filmen, den spelades in mellan den 20 maj och 28 juli 1948, bland annat på två stycken skånska slott, Krapperups och Viggeholms slott. Och det här var en sån här typisk Edvard Persson-film där han då spelar en godhjärtare. I det här fallet är han friherre, kallas för baron då. Och det handlar om hans dotter som skiftas bort då med en greve som han inte är så förtjust i. Men så dyker det upp en yngling som är bibliotekarie och där uppstår ju då ljuv musik förstås och förvecklingar och det blir slagsmål och ja, till slut så får de unga tur varandra. Och tittar man då på rolllistan, det är lite kul för här finns alla de här gamla namnen med Inger Juhl spelar dottern och Hilda Borgström, ja, hon tant Louise, ett spöke. Dagmar Ebbesen som annars brukar vara huskors, ja, hon får vara grevinnan Efrosyne. Och sen så har vi faktiskt att titta här, är inte hon med då tänkte jag, men visst hittar vi Julia Caesar långt ner som husmamsellen. Och detta om denna film. En fattig trubadur med Cornelis Vreeswijk spelades in 1971. Johnny Rivers Summer Rain har vi också hört. Och den kom 1967. Och Paul McCartney och Michael Jackson, ja, de var fortfarande vänner 1983. Då spelade de in Say, Say, Say. Nu vidare med musiken och då går vi till 1955 med Bill Haley och hans Kometer.

0: Ja, det där är ju sådana här grejer. Magaluf, ett ställe jag tror det händer väldigt, väldigt mycket. Eller tror, vet, jag har ju arbetat på Mallorca. Och ja, ville vi bära oss åt och festa till ordentligt så var det inte Magaluf man åkte. Nu har man ju fräschat till de där ställena och idag kanske de inte är fullt så ruffa som de var då. Orup spelade in den här låten för hur många år sedan är den nu? Ja, det var 1992. Ja, så att det har gått ett antal år sedan dess. Buffy St. Marie, The Circle Game kom 67 och Bill Haley and His Comets gjorde Burn That Candle 1955. Och så då den där speciella rösten.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Lennart Duvsjö här med Sjung om kärlek. Ja, en sång som kom 1970. Vi ska ta oss vidare med kärlek till och fred här alldeles strax med John Lennon, The Plastic Ono Band från 69. Men vi har ju också hört här då Barry White först med Can't Get Enough of Your Love Babe. Också det, kärlek från 74. Och sen Wilma Goydsch. Ja, det är hon som gör

Fickle Pickle, ja, de gick bra i Sverige med just den här covern på American Pie, men det var framförallt i Nederländerna de här britterna slog. Men det blev också en ganska kort period av framgångar. Årtalet för den här inspelningen, det var 1972. Och före det, John Lennon och The Plastic Ono Band med Give Peace a Chance från 1969. Nu Blackberry Way med The Move, och då är vi på 1969 där också. Med den tackar Claes-Johan Larsson för idag och hoppas vi hörs imorgon igen. Ha det så gott nu. Hej!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar. Vi.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.

du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

P4 Plus. Tu me dis loin des yeux.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Thank you.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

Nestor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop. Vad har ni för väder idag? Det är ju Margareta-dagen. Ja, vi är inne i fruntimmersveckan och ja, med allt det gamla märkliga i folktron så var just den här dagen den mest regniga. Margareta gråter heter det. Men tittar man lite grann på statistik och annat så är i och för sig detta en ganska regnig period under året, men den skiljer sig inte särskilt mycket från vare sig igår eller förra veckan, utan statistiken visar att det är ganska jämnt. Ja, så är det. Men vi rullar väl på och gratulerar alla Margaretor idag. Och kronprins Håkon i Norge fyller år. Vi får säga grattis åt det hållet. Och sen kan vi också säga örnen har landat. Och varför det? Här kommer nu The Zombies och Summertime.

Smokey Robinson och The Miracles. I second that emotion heter den, ja. Kan man tyvärr säga att man skriver under på det där väl, om man nu översätter det ganska fritt till svenska. 1967, och Dolly Parton med Sweet Summer Loving kom 79, medan The Zombies gjorde Summertime 1964. Ja, många är ni som är ute och åker båt så här års och rör er i våra underbara svenska farvatten. Ni vet väl om att Sverige är det land i världen med flest öar? Ja, det är officiellt. Över 200 000 stycken, och det är lite häftigt ändå, så man tror kanske att alla andra runt omkring oss är lite fler till, eller har lite fler till antalet. Men nej, Sverige har flest. Då finns det olika typer av skärgårdar. Det finns den inre, och så finns den här yttre då, utskärgården, som ju Bobby Eriksson skrev en melodi om, som ju blev väldigt, väldigt känd. Bobby Eriksson för övrigt också känd ifrån Melodifestivalsammanhang. April, april är hans låt, och En gång i Stockholm är också hans låt. Ja, en hel del som känner till de här grejerna. Nu så ska vi lyssna på Utskärgård, och det är i ett arrangemang utav Lasse Welander.

Ja, där var han. Evert Taube med Pepita dansar. Och det är en inspelning från här i Radiohuset. Eller ja, inte här i Radiohuset, utan för det var inte byggt då när den här gjordes 1954. Men vi har gott om inspelningar här i Radiohuset med just Evert Taube och hur det var när han till och med var med och repetera. Bertil Perrolf, som ofta var den som producerade Evert Taube, han lät ibland bandspelaren bara gå, och det finns några stycken intressanta avsnitt i vårt arkiv där de som arbetade med Evert Taube, Birgitta Hylander och Bertil Perrolf och några stycken till, sitter och samtalar om Evert Taube och ja, de utmaningar man ibland mötte. Ja, det här var en noggrann konstnär och som hade en del nycker också för sig, men så ska det väl egentligen vara. Det är då det blir roligt att berätta om grejerna. Du kan gå in och söka på Evert Taube på våran hemsida, så kan du hitta en hel del om det som faktiskt finns i vårat arkiv. Det vi hörde här nu då, det var en inspelning från 1954 som jag sa, tillsammans med Sune Valdemir och Radiotjänst Varietéorkester, Pepita dansar. Och så hade vi The Contours för det med Do You Love Me från 62, vi hade The New Seekers, I Get a Little Sentimental Over You från 74, och Lasse Welander som spelade Bob Erikssons Utskärgård 1992. Nu så hoppar vi till 1978 istället.

Det där var The Kinks, Waterloo Sunset. Jag tänker då att en solnedgång kan vara vacker även i en storstad. Numera är det ju inte så svårt att komma upp på höjden i London. Förr fick man åka upp på Hampstead Heath och ställa sig och titta på utsikten. Men nu finns ju både det stora Pariserhjulet, London Eye, och ni har The Shard, en av de högsta byggnaderna i Storbritannien. Och sen har vi också en av skorstenarna, tror jag faktiskt, på gamla Battersea Power Station. Ja, ni vet, den där ser ut som ett upp och ner på vänd byrå som är med på ett omslag av Pink Floyds plattor. Ja, där kan man också åka upp nu och titta på utsikten. Men här var vi då med The Kinks, och årtalet var 1967, och då fanns varken den ena eller, jo, Battersea fanns. Ja, Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, 1985. Och Gunnar Wiklund, Minns du den sommar från 61, hörde vi. Och Olivia Newton-John, A Little More Love, kom 1978. Nu musik ifrån 2000-talet.

Little Lies, det är Fleetwood Mac det här ifrån 1987. Och Crosby, Stills, Nash & Young, det var Carry On det från 1970. Och Norman Blake först då med You're My Sunshine. Från 2000 kom den inspelningen. Året är på 2001, ja, då dök Öster med resten upp med en låt som jag väl kanske lite grann beskriver det som en del av oss ju faktiskt föredrar. Att ta ut förlusten i förskott. Ja, det är bättre det liksom, man tror att allting går åt skogen. För då känns det ju så mycket bättre än det går bra. Eller? Man avlas i

Curtis Mayfield, Move On Up, är Soul med inspelningsår då. Ska vi ge er ett sådant, det kan ju vara bra att ha. 1971 redan. Vi avslutade förra timmen med San Bernardino, det var 1970 den kom. Och så öste med resten då med Pessimistkonsulten 2001. Ja, jag nämnde här i förra timmen att Margareta-dagen idag, en av de trevliga i fruntimmersveckan, ja, den har ju då fått en liten stämpel om att det skulle vara, ja, regn och elände den här dagen. Det är alltså den, ja, den dag som ska vara regnigast i veckan. Margareta gråter, finns det något som heter. Nu tror jag väl knappast att det är det Thomas Ledin har låtit sig inspireras av när han skrev låten Genom ett regnigt Europa.

Tomma löften, stora ord. Ja, det här är Anna-Lena Löfgren som sjunger en låt ifrån, ska vi se, när var det den spelades in? Det var 1975 det. John Burnett, ja, han var med 1960 med låten Dreamin'. Och Thomas Ledin, ja, han åkte genom ett regnigt Europa. 1990 var året. Ja, förra timmen så sa jag också att man kan idag säga örnen har landat. För idag är årsdagen för just det tillfälle då människor från jorden första gången landade på månen. Något som har omdiskuterats i vissa kretsar som om det kanske aldrig hade inträffat. Om det skulle vara så är jag en av de lurade. Just det. Men om vi nu då får tro på historien så är det så att detta skedde just den 20 juli 1969, och det var 4 dagar efter det att raketen Apollo 11 hade skjutits upp från Kennedy Space Center i Florida. Och månlandaren som då hette Örnen, alltså The Eagle, den landade på månens yta klockan 20:17, undrar om det var lokal tid. Men det skulle dröja ytterligare 6,5 timmar innan de båda astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin fick kliva ur. För då var de två som fick göra det, den tredje fick sitta kvar ombord på inte månlandaren, utan de fick, han fick sitta kvar uppe och sköta om grejerna så att säga. jag är inte så bra på det här med rymdflygning, men... visst var det där häftigt. Hur många av er var det som satt och tittade på det? Man sände via satellit, kommer jag ihåg. Och det var mycket, mycket stort. Klockan 3 på morgonen så blev de första människorna som satt sin fot på månens yta. Det är ni. Ja, häftiga grejer. Och nu är man på gång dit igen, ja, sägs det. Nu så rullar vi på med 2 stycken vänner som sen tyvärr blev ovänner. Paul McCartney och Michael Jackson, Say Say Say från 1983.

En fattig trubadur, Cornelis Vreeswijk, med denna sång som han gjorde väldigt, väldigt populär. Den har en äldre historia, sången egentligen. Den kom redan på 40-talet. Han var med i en film som Edvard Persson skrev manus till efter en förlaga från Danmark som hette ett skådespel som hette Ambrosius, som hade kommit 1878. Men den här filmen, den spelades in mellan den 20 maj och 28 juli 1948, bland annat på två stycken skånska slott, Krapperups och Viggeholms slott. Och det här var en sån där typisk Edvard Persson-film där han då spelar en godhjärtare. I det här fallet är han friherre, kallas för baron då. Och det handlar om hans dotter som skiftas bort med en greve som han inte är så förtjust i. Men så dyker det upp en yngling som är bibliotekarie och där uppstår ju då ljuv musik förstås och förvecklingar och det blir slagsmål och ja, till slut så får de unga tur varandra. Och tittar man då på rolllistan, det är lite kul för här finns alla de här gamla namnen med Inger Juhl spelar dottern och Hilda Borgström, ja, hon tant Louise, ett spöke. Dagmar Ebbesen som annars brukar vara huskors, ja, hon får vara grevinnan Efrusyne. Och sen så har vi faktiskt att titta här, är inte hon med då tänkte jag, men visst hittar vi Julia Caesar långt ner som husmamsellen. Och detta om denna film. En fattig trubadur med Cornelis Vreeswijk spelades in 1971. Johnny Rivers Summer Rain har vi också hört. Och den kom 1967. Och Paul McCartney och Michael Jackson, ja, de var fortfarande vänner 1983. Då spelade de in Say, Say, Say. Nu vidare med musiken och då går vi till 1955 med Bill Haley och hans kometer.

0: Ja, det där är ju sådana här grejer. Magaluf, ett ställe jag tror det händer väldigt, väldigt mycket. Eller tror, vet, jag har ju arbetat på Mallorca. Och ja, ville vi bära oss åt och festa till ordentligt så var det inte Magaluf man åkte. Nu har man ju fräschat till de där ställena och idag kanske de inte är fullt så ruffa som de var då. Orup spelade in den här låten för hur många år sedan är den nu? Ja, det var 1992. Ja, så att det har gått ett antal år sedan dess. Buffy St. Marie, The Circle Game kom 67 och Bill Haley and His Comets gjorde Burn That Candle 1955. Och så då den där speciella rösten.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

Lennart Duvsjö här med Sjung om kärlek. Ja, en sång som kom 1970. Vi ska ta oss vidare med kärlek till och fred här alldeles strax med John Lennon, The Plastic Ono Band från 69. Men vi har ju också hört här då Barry White först med Can't Get Enough of Your Love Babe. Också det kärlek från 74. Och sen Wilma Goych. Ja, det är hon som gör Finalmente, Tycker om dig, som den heter, när Sylvia Vrethammar sjöng in den så småningom på svenska. Det var 1968. Det är många som tycker att de där två rösterna, alltså Wilma Goych och Sylvia Vrethammar, påminner om varandra. Så jag har fått höra flera gånger att folk har varit övertygade om att detta var Sylvia som sjöng själv, men jag tror att varken den ena eller den andra skulle hålla med om det där. Nu då, som jag lovade, John Lennon.

Wonderful.

bra i Sverige med just den här covern på American Pie, men det var framförallt i Nederländerna de här britterna slog. Men det blev också en ganska kort period av framgångar. Årtalet för den här inspelningen, det var 1972. Och före det, John Lennon och The Plastic Ono Band med Give Peace a Chance från 1969. Nu Blackberry Way med The Move, och då är vi på 1969 där också. Med den tackar Claes-Johan Larsson för idag och hoppas vi hörs imorgon igen. Ha det så gott nu. Hej!

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

i ångan från maskin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

Här är jag kvar, min gamla pompmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

april. Ja, ni stal en kyss och så fick ni en korg. Jag var grym, ni blev ledsen, men så går det ju till. Ja, och så får ni hem igen till Göteborg.